Eona I fa'afiafiaga foi auā le tapuaʻiga asio tatou atunuu ma le faasausauga lenei vaega le fiafi e talitonuga o loo mālualii pea lau tapuaʻiga ma lau faafasausauga e aʻe masi foʻi le faafogaaga lenei vaega le fiafi toe faataalofa atu ai tatou proklame iā toʻe ma moli atu le faamālō e aʻe ma le faafetai foʻi le taputapuaʻi e masi foʻi le faafogafoga ma lenei vaega le fiafi fea lava se vaipanoa o se paega o se maotaga e a o se nofoaga fo faapea na e alala ma e papaao ai ma e mafuta ma ia e tautua siʻufoga o saʻotoga e a moli atu lo faaga iā toʻe ma iai faamuniaga le tua nisi foʻi ekalesia e a o iai mafutaga e ae le gata foʻi lea o nisi o feagai ma koleniga ia po o ni taʻaloga foʻi alo ma fanau e faafoga mai lou sā i le kapaka e a po o ni paka foʻi o iai ni faatasiga lenei afiafi e a moli atu lo faaga ma faamuniaga ia a le aunaga o le siʻufoga o saʻotoga iai leaga lelei o le tua I lava siga ma fuafuaga o feagai lenei afiafi latou foʻi o iai pea I galuega ia tapuaoina pea le tua loutou soifua ia e maise foʻi ia o galuega o feagai ai ia iai leaga lelei o lo tatou atua I latou foʻi ona e faafoga mai luga o le ala fea o e agaʻi atu ai lou sā ia ni fuafuaga foʻi o feagai maaiga ia moli atu lo faaga masi foʻi latou alo I taligasua le afiafi ia po o nisi foʻi o feagai ma latou afiafi faaleaiga po o tapuaʻiga foʻi e faafetai ai le alofa ma leaga lelei o le atua foʻi iā te ia le viiga ina ua iʻu lenei aso ina ua po e feʻau ma galuega le malamalama ua mau atu ia e faafetai ai pea le alofa ma leaga lelei o le atua ia e maise foʻi o alo ma fanau sa feagai foʻi ia maʻoaʻoga maise toe o taeao ia ona tuua foʻi le aʻoga lenei foʻi kuata ia mo foʻi sina malōlō le tamā ma le tinā ia auā foʻi ia le feagai ai ma le molitaʻiga ma le toe pikina o alo ma fanau mai aʻoga ia la tatou seʻe atu le tatou porokalame o asiasiga I mota gasegase pe ona masani ai o se sao leo le tautua a le siʻufoga o saʻotoga ia tatou te siʻi maʻi ai lo tatou atua momoli ai lenei porokalame lo tatou atua faafoga tatalo e auā le paia ma le mamalo isio tatou atunuu o loo faataotolia ia ai o maota gasegase latou foʻi o faataotolia I totonu maota ma lawa onai tua asinasina latou ua pulapula lagoto lo latou soifua ia ua poia gofie i faamaʻi po o gasegase foʻi lo soifuaga ma lenei olaga ia maisi foʻi nisi onai o tatou aiga ia ua siliga taliʻiseu togafitiga ia e maise foʻi o fualaau o loo latou faaogaina ia pea nou fai atu tatou te ioe ma talitonu o loo soifua pea lo tatou atua o a mafitiaga ma tigaiga o feagai ma tatou aua te loto vaivai tatou loto tele o loo faafogaina lava e le atua a tatou talosaga ma tatou talotaloga tatou faatoga ma le faatagi